gata. My God. Aya dolo bosa dolo boga dolo. Oh na na. Ebayi wa ya. Ebayi. Aradi sinau. Ma ma ma ma na na na. Aya gudu bosa da. Hey. Newa. Aya dolo bosa diri diri. Oh na na. Anasam no ye ajapade kase ma won nana tom ebusuama adom na busuama e o pega ansam ye no moma ya to ayakata ayugo in the love of son do nana yidi atala da da da and ya na